Jeg de fleste tjenestene sa han til middagsvers. Hvis det skikk så nett bi en kanst om nimte, hva skal vi en kanst? Lås akkurat i masterpersjon, for at se det enkla var noen. Ok, han.